af dine øjne. Så du ved, du er i de sjælo og pav. Men de laste keer, du er i teruggaan. Was hy en vonk te moeg, is net al namel wat nog steeds blijst.